Eva jalo van chun sa mo jo wan chunu bele. Ya vi elelo fa malanga le le yo le jua ya o cha jo toy felo ifo i. Ya ilungo beau manga lunga lo le ya le cha jo po glambe manzani ya i ya fi ya fi o aso jo na i. Mai le July fa se ia pa ia le July lima ya vi ele jua cha jo felo ifo ilungo beau manga lunga lo le ya ile le fo ya so jo na i. Ya ile tato por galame mazani ete tonu ya sa auto mowa se vaya so vivia se vaya zo manuia ile lofu fa maleanga le leo le jua a ya te tonu ya ofia lava o e mau mel tato por galame ya po ofia ngai fi au manga luenga ya po e vai vanga fo io le aviavi ya fa talo fa du ya le tato talo fa vamo ya ito tonu o le lau mua o Liverpool zini i au se jaria ya lofa pia o na tau duam au au na juan ya ya le tato talo fa vamo mo ya ya te oe ile ne fo itu lao le fia fia ta to proclame ma zani le ne ya fia fia ozo na i ya le to o ono le tu ungo li fu ya lo filisi to tu atu mo za mo le julai fa se ia pa ia le julai lima ya ia fia fia o aso to na i ja i ja si ya ya ta to proclame le ne o le ta lo fa fa mo ye fa fia fia ya te o ya wa fo ile ma na vai o fia manga luenga le ne ya so ya me se fo ile ma lo lo mai fo i fia manga luenga ya o le ne vai ya so o le a tau mo vai atu ya ma lo fo lau ma lo fa Fiva, ya le te tonu ya uha emanuia fi au ma fiva, manga luenga ole nei foiva yazo, ya di ia le joy lo na lova ma lo na nga lele, ya ole tatu programme ma sani lele, ole ta lova van mo, e fa fia fia anju ya te o za mo lo tau jua tu te tonu le babu, ya ile tatu official tu te tonu le janto, varuiva te zi ma le tonu van mo, ile ayo Liverpool lo tatu a joy, ya le tatu ta lova van mo, this is your local radio station, 89.3 to GLF.

Mese fo ya le ta pena ma le sa uni atu, ya mo le sa pati o le aso le joa, a ta ya u ya ta pena tai to tasi ja jou, ya wa fo se fe au, la fo se upo la fa pea ona to mata wina I ja jou, ya wa fo le ta to shavaringa, ya ile va ya so fo, ya wane ngalo ya te oile a onga le nafa, fso tai le mese nta pecha, ma tua fa ya onga ya ngafa tine tani ngafa, ya mese fo ili tina ya fa mo mua ngafa mo so wava noa, ya sa moa jo wa junu pele, ya o le ta to porkala melena, ya la fo se tala, wa le tau jamali ilau fa afonga anga za moa ile ne fo jayao ile ne afiafi le tanto pokala me ia tal tonu ya ya na fo ye nu le ai ngazo so vale tonu ya ma ya le lofa ma le anga le le yo le tua ya fa ile mo ta tu e manga lo ai fo ye se au au nanga ya le jamali fo I tau le jamali fo ya ilau fa afonga anga za moa ile ne tu la o le afiafi ya le tato pokla me le na ya o le tu o na le ne o le tu unwa li fu ya lo filisi e tau tua tu mo za moa I to tonu le ayo liva pu sini ya use taria le tato pokla me o le ta lofa famo ya manu ya tele ya malo longal poana nei manu ya fo le sampati o le anso anja yao and God bless you all.